chini wa o tiao cha la ba hin yong a ha tin kia la tia pa to ha ti nga chua pa o e na